Ajčera, mjechme tak jewo prawdźe krasny nazimski dźeń z wele, wele słońcom, dźeńca netko, dreje wjace mročelu na niebju wuladamy dyšli słońca. A přeco zaso mu so tež skrótka podešćować z dźela chytro jara wicho hóry, 15 stopňu maksimalne w našim koncu dźeńca zmijemy, a dež poladamy na jutřiši pjatk, jutře tež dojšto mročelu, tež ze švielemi dobymy zaso ličić, abo smijemy ličić cyle zatem, što znaczy do 16 stopniu jutce piatk, a kunc tydźenia potom budzie zaso trochu czopliszo, a tyż wiatce słońca wuladamy. Pecz hodzin, sednaczje.